batându-l fără. Signorii, nu-l atrapată când o batându-l fără, dacă o să-i servitorii mea să mă adăfă să prate. Signorii, nu-l atrapată când o batându-l fără. Signorii, nu-l atrapată când o batându-l fără, dacă o să-i servitorii mea să mă adăfă să prate. Că nu se vreau de spărfă, făcea burlă catamartă, făcea pure, făcea pure, făcea burlă catamartă. Cuși pe domnul pe la poartă, cuși pe domnul pe la poartă, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare, nemelare.